0: ilomon longa sedini jaru enkagenya emma yenefem
1: yolo shonyori odaranya Daniel Saningo lepakuo miasol rest in peace kikrengo rampala ngoro monangazina dola juka komunisho kinkiroshi mpalo lomon tena kenya keji dampalo lomon imuta PK
2: kabisa bukana niwiji ngazeti najo ene the standard narejo the headline triumphed the dusty and the forceful entry into Homa Bay. Ile jenge solara dite mwisho tulikekule ngoleto waltu nga le ashoto wala liko le linda mwana inji pewe lasimisha aje ng county na jo ene Homa Bay. Hini emwere jukure tulikekule ngoleto waltu wake drama sapo kuleng tenkara ke neta ure ili barabara nipo kono jeng county Homa Bay sana sana na natao na Homa Bay nata manaki neike ni tonjur poken mbaka ninyara barabara nili ntirit ojibe pe mejungwa ke laloro ngana hini
1: ayo di ibori yegi
2: ndugu yangu nechi
1: yole se ama na Kenya radi ena
2: ke yolo ite ndu kina punu ajo ama ke yolo ajo ke punu ajo kite jo linda mwana inchi nikite jo mikiyu mikitite nebo serikali Rais William Ruto nikite jo kitu kukutoba yote ODM ama kitu nasifuna tenebo Carol kejo finga
1: Carol
2: Omondi tenebo Babu Owino tenebo kuliari kumo koleng lona tembea uru kuliake neji lo kilikuwe ngole meyeuni nilimwe nazi tineje Homa Bay amitiki ajingu na town Homa Bay kakure turke kule ngole ne Homa itake si ailas misho metu wakai bungendumo na rejinga nkalifuni o nkalifuni o ltungana nilimwe kasi ya nazi tinejo ure nage seite inatumo na rejo kiki na nyama loleng te iroro lari kukoti ngole ilo kiyo mashori kito linda mwana inji na ima kalomono iroro ninye olbunkei le Homa Bay town ojangar ojo Peter Kaluma ororo lomono rejo kilomono gara ire ke kabisa ltungana lageti yaga ninyal ltungana enda rulweri kulumana ze tinejo uri na ate ni wingo le peiro ena Edwin Sifuna ni oro nejo kegi ya robol ningo wa serikali yo Rais William Ruto na wakati rundusho raila la robol ningo na ndugu nebo ni kite jo na hai kite jo pe mito ke serikali ya ltungana le mera mokoso kakore ke tuwe shunye na ori bildu na serikali ya ori kejana yopoji ojuang Albert Ojuang la oro Albert Ojuang na ina kaunti zinyingwa Homa Bay nejo no long na nate jo mekure atana baiki nore ya na serikali doji ya jure sivito kini adumu hawe lasimisha ODM itarasaki serikali itarasaki angai pati nejo na ingwa nanu na inapike mpangro yuka ajo maili nda ye yuko wana inchi amore siyasa nina hate egera nincha ilinda shuate eribito tulimo si nejo meri nikinkope ikito ni amu kitu limurushi mbeleni ya tontukibuna na kopa jo bunga kintumoriti na ibunga Gladys Wanga tindibu kulia rikok na hajiyo pana ye pangai ye permit ya saa enarumu neji neki yola ajibu ngake ne pangai goons neji ne mendo kuna transferpilisi todua roke kulongo la ajolo lo goons leyo kwa nya orbare barani pokin nyaka kisili alari kukali munejo kinchoreta kingira ngoroleng adola joka nyela si inspector loro polisi Douglas Kanja tengara kilo mono yoro nili murubungei le Homa Bay town ojo Peter Kaluma yotulimone jo kakiar nemiki yu nemeke nyo halongana lemekiri ya mari tenebo yu yotulimone jo meki njwa na pasi meseje ngu na ore ninye niki tumutio ngoteli na ajera lorongani wa grei sudo lalorongana kasho ngoteli nedi lalorongana nejo neki ipotui sine nyashoro ino hoteli no anakata kengoro kulorongana yotulimone ro nejo lorongani beja lorongani one time nejo nishoro ene anatulimu rani nya tolo mwale nya nake nena tiana zeti tempeji ere tekulio mwana kesi yo tiana zeti itajoki Gashagwa accuses Ruto of condemning political gonism njere ipangwadu yu olariko ni le DCP Rigathi Gachagua tenebo walichoreta lenyana abu au ruling serikali ya Kenya Kwanza werikore o Rais William Ruto ejitera laikino tepi serikali ahomo atahapare ni alaresi ya yurguns tuuntumuritine siyasa na uri nanaya kire todolu ajo merumu ya kisi serikali aibu ya ngarwisho na imu ya kisi ya yengelare tolari le 2027 nipu ya ngelare kitoka general election ilo nagashe kwa kulomo niti kanise PCA PCA Marima Memorial Church dialo Egatundu nejo ure isi ngolini kitu duana graya amirani ya lalungana kile linda mwana inchi dialo Homa Bay County nejo Rais William Ruto tenebo sirukule neji na ninchadui yongilikuwa na muu nincho ishi ya piu sikana wisi ya yesiriani telosho le Kenya kabisa to lumon kuli utiana zeti na lumon la gal to da gaino sake badaye oldungana kukuni oldungana yobo ibungake otara oldungana kukuni ibungake tengara gine tara teenagers tewine jisoin gal to si no sake story entomono ni nabona rejo urole kijana ilenye nejo nerondopake etioyo tidialo Ukraine tolobara bale Russia o Ukraine nejo neraka itanyamalita inatuki oling Irejo kishem as Gladys Wanga and Kaluma unleash violence against freedom. La Roma na kwaipertesia ya Homa Bay Rita na weekend. Irejo ki, wero tungana kwa utetayo lengne graye la umuajo. Nje oho mai beleke nina town ne Homa Bay imirudu wena battlefield. Shugui o Larabal na engavanai county Homa Bay Gladys Wanga. Tenebosi ninye urubungei le Homa Bay town Peter Kaluma. Irejo ki, ore ninje naibungado ushindumotine andurulumo ki. Ne graye urne la umuajo. Ninje ruil tungana kwa homoja ngole ayo ngoro kijana ni lora pangai merama natawa naiki ndo barabara nipo wakepe mejongoni hudu ni ruka ajongole lo lelinte mwona inchi kakirejoki wale

0: Mwambie kitu.
1: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
2: Sikio yeye ni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitu. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ni dua ya kuliendelee. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Okay, okay, poni nani.
0: Hai bagi no religia.
5: Ndi bagi no.
4: Nena serikali enelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Sit and ama umeza show sato monari intivam
6: Mayan FM.

0: Elele ne ra chela mu.
1: Mhm.
0: Amo ha go lo go re le nyangi e le go ra ina mo na marari.
1: Ho.
0: Amo ha go lo go re le go e nganga e gira o a jenga ndi hi ra bo.
1: Mhm.
0: E ni ra le re ndara marara.
1: Ho.
0: Emele la ma es ne uru no ro ru mi lo.
1: En bebe.
0: Tengo ir en amisi.
1: Mhm.
0: Ramana romanani.
1: Mhm.
0: Ya magarra ya ya, ngare rale ne muru.
1: Ehe.
0: Ke magarra ya esiri de ne.
1: Ehe.
0: Amare ranga biladiare ara esiri de na era rwani le sidi ligi ndo.
1: Mhm.
0: Ligi oru al kafu ligi lo. Ke ligi ligi ndo monani.
1: Mhm.
0: Na ara yo itoreli no.
1: Mhm.
0: Ora ke bi sindi hore me noy bogira.
1: Mhm.
0: Ya gi or mari ya baba ile le.
1: Ho.
0: Ora ke be giru nya munne na duwe e mushote kinya kinna mai neo.
1: Mhm.
0: Do na rayu le danga ni.
1: Ehe.
0: Ori lo moru ne duru ni la lai na sidangi.
1: Ehe.
0: Ya la dina na romono ni.
1: Mhm.
0: Danga sangu rwele muru shi liyo la gi re wele muru herele.
1: Ho.
0: Tanga sa ro li jana bae ka ke mor muru ra lar mari da. Ara ir muru lar mari.
1: Kera ir muru lar mari.
0: Lage ore bi ligor muru ndo ki badala ni ligi migira ore bi ligi ndo ki ni kire tie be kire ni ndo ki nyala ai ro lar mari.
1: Ehe.
0: Au ge jage jaron eri hiri de ngi ba me ka ja.
1: Ehe.
0: Ore bi dala jo mia mia ro jora mu ore ro ma ligi lo na ba ni mia ro jora le.
1: Mhm.
0: Moru ala sas.
1: Mhm.
0: Ala brali no.
1: Mhm.
0: Toli ka mi bolo na ile lo si.
1: Mhm.
0: Me ligo na ile na si ya mena nyene anga.
1: Ehe.
0: Ndobira kiti a ji ji biwo ntiwo ntiwo ji.
1: Mhm.
0: Ngara inge.
1: Mhm.
0: Ora ke ba ra nyene ngulo.
1: Mhm.
0: Kiti ka kamara la ndami.
1: Mhm.
0: Ora ke ba ra nya.
1: Mhm.
0: Amaire lo are lo lo de uno o girime ne oir bogin ne anga girio ba anga ngesodla
1: mhm
0: de du kala ibana ni
1: ho
0: yo sio murwo me a o he murwo anga feje ne murwo mina sambo maragwa na jon
1: mhm
0: ne go ne jana na jogi na romono ni ne dia eme kena ka ge re ne dai mai ne na bo kimi shindile
1: mhm
0: le ina ni murwo ngomo na mo gera wa gero murwo ngenge
1: a sio len
0: Eh ne ne je najiro narana no limwanda.
1: Ashe.
0: Ai.
1: Yo le ningoni agira na gajo gimila mari. Madoda je lero yoger shatal daiga ntumuno miet ninje na gongor. Boy sa tumuno bo ente ba kishugunya nae bonu anga mune na simu nyitene. Kigira nage anga ma induadin.
2: Entai serelelo tiatwa mayana. Mila Maria mo kishugunye terishata doroba.
3: Mayan FM.
4: FM.
5: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kishwa iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
6: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.

0: ira jono wale tunai kena rikino katokul na kagelo banori larikoko yone chamate nembe tokri na ingwa resia diga tokul tengara gengelare etobona yena sene chakulo mun mca lia bale wo de gimindet yolo tena kuya hole kijabe hele muna jonchere egera tungana gesibare demokrasia ape gelo holarikono yone nje mate Nena ngoro yolo monti yetu wa Mayan FM kaji Samson Olegewam.
1: Nena ngoro yolo monti Mayan FM.
2: Kite jaba tubulu zenebo yoko ni kitu bulutua.
3: Ere Mayan.
2: Kira namba na boto lo sholema.
3: Ashamo intubulu yoga. Inta yoko namba na bo.
4: Mayan FM.
5: Wore shai neme shai yage wore shai na enayera te majani e edenti majani na rubil ne torangi mera wore biswa genkiti nito rubil shai no neishe meloni na ishiam wore edenti na kiloduto mpukunoto omwain na abasha amu ere majani ya kawaida neti oltanka wisi neta tea bags netu muipo kin toldu kai o supermarket nekita negi taate nebo ultimi lenka kenyama yenefem Emmanuel Olekisemeye tenebo PK Lelion, peginta yolong kumoku na ipirta majani e Eden Tea. Eden Tea, the finest garden tea.
6: Mero yosurwa le siyasa, olengu wangu na njoki siyasa.
7: Kura kemenye kwa langeni, pira shormadai. Amite magalona de meso langeni mishurigen.
8: Wure domunye, nining siyasa. Wure ramadisho, imbo yore siyasa.
9: Wasa vadi ama wawanga wala gilo deki. Aro kitikile ya ila kai mua kesi ya serkali.
8: Ore siyasa ni mmeriko rake kakera matarem.
10: Tendiki ligino ni miki asema na malafama.
11: Na sisi hatuna uhasama.
12: Nkuruku olomoni, teneki mbwena, teneki ni moja nkuruga. Eti wenatiu, meishushungama.
13: Ni kukwenda poi, kazama milioni ipare otomo mesi.
14: Kama ni mwanaume, toa chama ya Wamasai. Tushindane.
12: Kuki Alhamisi, nitum Nkuruk esiasa. Emu Nkuruk olomoni. Chiatwa Nkakenya Mayan.
4: Mayan FM. Mayan FM.
15: Mayan FM. Na mpuiti na abishana. Eni nikito yuk naro kauti. Tenurunga.
4: Mayan. Mayan FM.
1: Mayan FM, ipna bompo intile, esumiso yoko kaji.